Yandi bi o bibi abrabo radi mpa ni so betron sa na waya man. O Yesu di mu na ye bom pa ye. Yesua ebasa ekomobu etopiti ebinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunumo mani hunukru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa disuano suna ni ehwe ni nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se kase adesua utwemu tan na oni betene ye pa se ye ti se wiase ya mani wiase eye wo how wiase abonsamu di hine wo hai utwemu tan ubekọ amanie mo adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni saa edie na wo se wo ye ye di nkan titefo no edie na omo ye what did they do ni etosumie no what should we do yenso e basa edie na wo se ye ye ni etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den e na amaye uka Matthew sempeti du ba ko njichemo edunu ngotwea ye radi Yesu Kristo eno oti nene eno ofre ni pe wo wiase nyina omo mu kwa sore no omo mu kwa sore nyina ye nyankopon abode nyame na ebo ni pe nyina omo masakra no omo mu sakra ye oti nene efre ni pe nyina se mumra mo mo aye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mu ahomugye se mumra min chen mesue mu na mama mu ahomugye momfa mu konua ento me so na munsua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra Yesu ene kan sa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina sɛ yemfa ya de so amra na sɛ oyɔ gidi ni a na sɛ Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo sɛ okɔso so a wade so a adesua ye kan egua horo bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewurade eti ne ni aka kire se momfa mo adesua mra me ewurade mesue mo na mama mo ahomje it is a rade efre wose ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekanye no ede na omoye abraham eyo gidini abraham de ne ho amo nyankopon abraham te asimo nyankopon no nkyere se amane e ma oso ebeba wasakro unsakrayo amane ebeba itini ebae ni se abraham ete se Sodom ni Gomora eba besei abofo na omukose kuro no omufa ne ho ema ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sura abofo eno amu aduani edie itini e bae ni se omuka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora enyema ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enyema basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni nyankopon kasa ye fi se oyo ogidi ni ohun kwan se obom pa ye chire nyankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a ifi nchemadio no miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem chire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonum ni se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni fo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro eno ti su ba duana enum eno si nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se eno su su mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bompa se nyame hu kro no mo bo hu kro no

kyene de nsempai ebro ye kye o yesu de mo so wo hwehwe ya obenya ye o Facebook Deeper Life Ghana na YouTube nso obenya ye oho Deeper Life Ghana Deeper Life Bible Church Ghana ebi a obi ampese bompa ye na etie onyankopon asem Awurade pa ye da wase se nenso odi aba wo na ya se se meti wasem bompa ye sensem eben enye nipa sem ne mebe ye onyankopon asem fa otumi no aho den ete akyire ne nye etie fo nyina ye wo Yesu dimu.

0: kwa ye na ye tie o nyankopon asem a o mai radi kronkron ye shira obebre sa na dwi oboy e ho ban fi emusio esan no obonsam hihye mu na odi da fefe sei acheye bompa ye se odutumi no aho odi beta wasemechi na ye tie fo nyina ye ye da wase o yesu dim na ye bompa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye fri wanchen ebra omu uo na etumia buwaya miyate ya si ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini jire enwo na papensu ya sorry penye otu nipa fushe nipa mkrai pa fa wohon afi eduro ni de so na nira ho na bamu obu na obi tuno fo se o Abraham po so when they say a bible mo asem ebi no nji bible ni na me pa he ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hu se wo nji bible mo die ni age e no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage Abrofo omu wadaje pa se ebase obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwa to na waka ne se obi ba bewu si obi so a onimo trodi de wo hunu no e na oka yakopon tumu dani eniema di kire no ba bia ofi asase so a wo kro nti eno nya de a eji ho akinye eti se ebase ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi enyanti ase owuo ye ade a edi ni pefri asase su ko bebia okwa won san ma death is a transition from one degree of life to another se base obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah ni patrene ne ena yekunu emoja eni fo na mehwie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset said diara obomu a it makes a difference in your life it in a pause it is obi o Christo mu a na ya body fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya fufro enye wanwa se nipa pia transori de mfi pitipipi ensise biye mai omunye nuru Kristo mu wankase se obi wa asori mu a asori asmesi ana obinti mu a asemu dipa na lowa mu a na o nebrase san wura Yesu mu a ena obra ye de esisa it is a what transori de mu a opuno mu kase Yesu se biye na minwura wo mu and send away to me and sister wa brabo menko so sa homra ne me kwa so resumesi me kwa so bentini ye ni e si da ye ni e to don ye ni e ye se na still out da so ti boni mu na wu ho pu se wu a obekọ heaven pa cho gem na wo kro so bi an kan chira me kan chira gem na wo ko straight na hwe ye no an ko if you say nye bia papa obi a ko he wo si me pese me bo empire se me tamfo mpo enkoho it is a base otrini ni kene ni gusu owuo mu a ofri asase so ekọ osurofie hallelujah ofini fie wo asase so ko osurofie ofim kwa eto otwa emfie de oson wo ha wo hadio no no owu ekọ bebia emfie no eni ano eto entwa da eternal Sansu na se obi tene wiase na opu Yesu ewo na bra bo mu a. Wan sakra na dwene asoro no na epupa nkonwa ho prapra de mu dodo aso da ho so na dwene oti onyina so kwa brochira kose ne ba. Wan sakra okojem.
1: Amen.
0: Okode wuom, oko uprenum. Bible fre owuo se na sleep ofre owuo se departure oh ofi hakọ ofre owuo

ye na yeti o nyankopon asem ready to mfo ye shrew bebre se nenso de aba wo na yase ye bompa ye se bra wo nsem obe ye ready fa wo honhom ne wa ho odin taakyire se ne be ye nipa beti na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro ready to nsa efa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bompa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ne aka hell ho asem te no na ye sha ase ne no ye mane ye hu kra ne se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totra ne wo fi wi ase na fi wo pie heaven na se hell ne se wa mo abra be ye a ehifa ena obekwa kotena afebo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi kachre efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen yewrade Yesu Kristo bai. Dodo na so mpesa nyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se usu so wo ka. E wutie se ne beya obebbo ni pakoko na omo nkosa abia na obi hone so kwa ho kire mu oyare na fi ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia ho hwifo ne ade a se mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fom wiase nti kire se wo wo hell there be it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu ba en wan chere chere sa se obi na mani ebi a wako munti chese wa